Ngada papa msadini, you know wansama no deke. You mi waka yi gonta pu no wansama mi no shieke. You mi sopo yu ne na hi, bisi mi pasa doro stream. You sepide ke gonta pu faya bi bundi so sevi ya bi yo giri. Ma yu de na mi tena te, wisi mstreke beli gide hi. You e ye pi mi taki mi, ye pasa la di tangadi.